0: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्वन्तु, संस्कृतं वदन्तु। नमो नमः। वयं शृण्वन्तः स्मः वेणुध्वनिः FM 90.4 KLE कनसु। संस्कृतं वदामः कार्यक्रमे सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहमस्मि चारुहासिनी भावे। एपिसोड 69, प्रथमं प्रार्थनां वदामः। प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य सहायिकारूपेण मया सह मम सख्यौ शोभाजी, स्मिताजी च स्तः। अद्य चर्चा अस्ति महाभारतस्य यक्षप्रश्नानां विषये। आगच्छन्तु, सर्वेषां स्वागतम्।
1: महोदये, यक्षप्रश्नाः उत्तमाः आसन्। तेषां युधिष्ठिरेण उक्तानि उत्तराणि अपि उत्तमानि सन्ति।
0: तानि प्रश्नोत्तराणि अद्य अपि अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति, क्योंकि जो प्रश्न यक्ष ने महाभारत में युधिष्ठिर से पूछे, वही प्रश्न हमारे सामने भी है और युधिष्ठिर जी के उत्तर आज भी समर्पक है। आइए यक्ष प्रश्नों को लेकर थोड़ी चर्चा करते हैं। यक्षस्य प्रथमः प्रश्नः आसीत्, मानवः कथम् उत्कर्षं प्राप्नोति? उत्तरं किम् आसीत्?
1: सदाचारेण, न केवलं ज्ञानेन।
0: अत्र सदाचारस्य महत्त्वं प्रतिष्ठापितम् अस्ति। आचारः परमो धर्मः इति सूक्तिः। व्यवहारे अपि जनाः सदाचारिणं जनम् इच्छन्ति, दुराचारिणं जनम् न। सदाचारेण एव जीवनस्य उत्कर्षः, दुराचारेण न इति स्मरणीयम्।
2: अहम् एकं यक्षप्रश्नं स्मरामि। यक्षः पृच्छति, सर्वलाभेषु उत्तमः लाभः कः?
0: किम् उत्तरमपि स्मरसि?
2: आम्, आरोग्यम् एव सर्वलाभेषु उत्तमः लाभः।
0: साधु साधु, आरोग्यं समीचीनम् अस्ति चेत् शरीरं सुदृढं सशक्तं च भवति। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति सूक्तिः। शरीरं प्रमुखं धर्मसाधनम्। धर्म इत्युक्ते कर्तव्यम्। एंड ऑल्सो आंग्लभाषया हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, राइट? आरोग्यम उत्तमम् अस्ति चेत् मनुष्ये शारीरिकं मानसिकं नैतिकं बलं संभवति। सः स्वकर्तव्यं कर्तुं सक्षमः भवति। अतः आरोग्यम् एव सर्वलाभेषु उत्तमः लाभः इति स्मरणीयम्।
1: अन्यः एकः प्रश्नः आसीत्, मनुष्यः किं त्यक्त्वा सुखी भवेत् इति।
0: तर्हि उत्तरं किम्?
1: मनुष्यः लोभं त्यक्त्वा सुखी भवेत्।
0: साधु साधु, मनुष्यस्य इत्युक्ते मानव जातेः षड् ऋपवः वर्णिताः सन्ति। ते षड् शत्रवः सन्ति, कामः, क्रोधः, लोभः, मदः, मोहः, मत्सरः च। लोभः इत्युक्ते ग्रीड्। आङ्ग्लभाषायां वदन्ति, There is enough on earth for everybody's need, but there isn't enough for even one person's greed. आई बात समझ में?
1: हाँ, आई।
0: भगवत गीतायाम अपि षोडशे अध्याये भगवान श्री कृष्णः बोधयति, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामक्रोधस्तथा लोभः, तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। लोभः इति शत्रुः न केवलं व्यक्तेः अधःपतनाय अपि तु समाजस्य राष्ट्रस्य अधःपतनाय कल्पते इति स्मर्तव्यम्। लोभी जनः केवलं स्वार्थं चिन्तयति, परहितं, समाजहितं, राष्ट्रहितं न चिन्तयति। लोभी जनाः स्वार्थबुद्ध्या राष्ट्रे अराजकताम् उत्पादयितुं दुष्टकार्यम् अधर्मम् आचरन्ति। अराजकं राष्ट्रं मृतं भवति इति युधिष्ठिरस्य उत्तरं महाभारते। अस्माभिः राष्ट्ररक्षणार्थं जागरूकतया भवितव्यम्। लोभः सर्वथा त्यक्तव्यः।
2: लोभः त्यक्तव्यः, परन्तु संतोषः कर्तव्यः खलु, यतः संतोषः एव सर्वसुखानां उत्तमं सुखम् इति।
0: आम्, कंटेंटमेंट इत्युक्ते संतोष, अथवा संतोषः इत्युक्ते कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट इज अ की टू हैप्पीनेस इति आंग्लभाषायां वदन्ति। संतोष सुख की चाबी है, सबसे उत्तम सुख है। मगर संतोष किन बातों में करना और किन बातों में नहीं करना, यह एक सुभाषित में बताया है। शृण्वन्तु, संतोष त्रिषु कर्तव्यः, स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्यः, दाने तपसि पाठने। मनुष्य को अपना प्राप्त परिवार, भोजन और धन में संतुष्ट रहना चाहिए, परंतु दान, तप और विद्यार्जन करने में असंतुष्ट रहना चाहिए। यानी दान, तप और विद्यार्जन खूब करना चाहिए। ये बहुत सुंदर चर्चा रही। इदानीम अद्यतन प्रश्नः, किम महाभारतस्य यक्ष प्रश्नः अद्य अपि अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति? उत्तरं अवश्यं प्रेषयन्तु। इदानीं गीता श्लोक पठनम्। अष्टमोऽध्यायः, श्लोक संख्या 21 28 पर्यन्तम्। अध्याय 8, श्लोक संख्या 21-28। ओम श्री परमात्मने नमः।
3: ओम श्री परमात्मने नमः।
0: अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः।
3: अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः।

0: पुरुषः सपरः पार्थ
1: पुरुषः सपरः पार्थ
0: भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया
1: भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया
0: यस्यान्तस्थानि भूतानि
1: यस्यान्तस्थानि भूतानि
0: येन सर्वमिदं ततम्
1: येन सर्वमिदं ततम्
0: यत्र काले त्वनावृत्तिम्
1: यत्र काले त्वनावृत्तिम्
0: आवृत्तिं चैव योगिनः
1: आवृत्तिं चैव योगिनः
0: प्रयाता यान्ति तं कालम्
1: प्रयाता यान्ति तं कालम्
0: वक्ष्यामि भरतर्षभ
1: वक्ष्यामि भरतर्षभ
0: अग्निज्योतिरः शुक्लः
1: अग्निज्योतिरः शुक्लः
0: षण्मासा उत्तरायणम्
1: षण्मासा उत्तरायणम्
0: तत्र प्रयाता गच्छन्ति
1: तत्र प्रयाता गच्छन्ति
0: ब्रह्मविदो जनाः
1: ब्रह्मविदो जनाः
0: धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः
1: धू

0: चांद्रमसं ज्योतिः
1: तत्र चांद्रमसं ज्योतिः
0: योगी प्राप्य निवर्तते
1: योगी प्राप्य निवर्तते
0: शुक्लकृष्णे गति हेते
1: शुक्लकृष्णे गति हेते
0: जगतः शाश्वते मते
1: जगतः शाश्वते मते
0: एकया यात्यना वृत्तिम्
1: एकया यात्यना वृत्तिम्।

0: हरि ओम।
1: श्लोक पठनम समाप्तम्। श्वः पुनर्मिलामः। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।